آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

صلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے. کیا ہے معقبات؟ معقبات معقبت ان کی جمع ہے، معقب پھر اس کی جمع ہے، باری باری سے روز و شب میں آنے والے فرشتے، باری باری صبح و شام میں آنے والے فرشتے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی فرشتے مراد ہیں یہاں، پہرے دار، چوکی دار، ملائکہ. عقب ایڑی کو کہتے ہیں، جو پیچھے آ رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ایڑی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ہیل کو پیچھے سے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ کس کے آگے پیچھے ہیں؟ انسان کے آگے پیچھے. ایک روایت میں آتا ہے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے سات فرشتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہماری اتنی حفاظت ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عین پاس سے آ کے چیز گزر جاتی ہے، آس پاس لگ جاتی ہے، کتنے لوگوں کی آنکھیں پھوٹی ہوئی دیکھی آپ نے، اور کتنے لوگوں کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی دیکھی آپ. وہی آنکھ جو انسان بناتا ہے ٹوٹتی رہتی، اور وہ آنکھ کا شیشہ جو اللہ نے بنایا اکثریت کا سلامت رہتا ہے، مر کے بھی سلامت رہتا ہے، اسی لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ، حفاظت کرنے والے، پیچھا کرنے والے آگے پیچھے موجود ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، اچھا یہ ایک اور حفاظت بھی ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی، کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سورۃ طارق میں آتا نا، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ کوئی نگران نہ ہو. ہر انسان پہ نگران مقرر ہے، کون سے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا کاتبینا، تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں. کس چیز کی حفاظت؟ تمہاری باتوں کی، جو چھپ چھپ کے کرتے ہو. سب لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران فوراً لکھ لیتا ہے. انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، حفاظت کرنے والے ہیں، معزز لکھنے والے، سب کچھ لکھ رہے ہیں. سچی بات بتائیں، اگر ہمارا بولا ہوا سب لکھا سامنے آ جائے، ہم خود نہ پڑھ سکے، اور کیٹیگرائز بھی ہو جائے کہ یہ سب غیبت میں آتا ہے، یہ تانوں میں آتا ہے، یہ اس میں آتا ہے، یہ اس میں، ہم خود فیس نہ کر سکے اس، اس کے باوجود کتنے نڈر اور بے خوف ہیں. فرمایا تم کو یاد نہیں، تم بھول جاتے ہو، لیکن حفاظت کرنے والے آس پاس ہی پھرتے رہتے، چوکی دار آس پاس پہرا دیتے، کیا کر رہا ہے، کون اس کے پاس آ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے کون سا کام کر رہا ہے. ہم ہارڈلی کبھی یاد کرتے ہیں اس کو، اور وہ ہر وقت ہم کو واچ کر رہے ہیں، ہر وقت فوکس کیا ہوا ہم پر. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں. معقبات اسی وجہ سے کہا، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، اور صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری تھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جو سو رہے ہوں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے. یہ پہلی روایت بخاری اور مسلم کی تھی، مسند احمد اور مسلم میں ہے. تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ساتھی ہے اور فرشتہ ساتھی ہے. لوگوں نے کہا کہ

کروا رہا ہوتا ہے. اچھا کئی لوگ جنوں سے بڑا ڈرتے ہیں اور کئی لوگوں کو دوسروں پہ ہر وقت جن نظر آتے ہیں. تو یاد رکھیں ہر ایک کے ساتھ پرماننٹ جن ہے. اب بتائیں کہاں جائیں گے؟ اس سے تو نہیں بھاگتے, نہ اس سے ڈرتے ہیں جو کمبخت ہر وقت ورغلا رہا ہے اور چمٹا ہوا ہے ہم کو, کہیں نہیں چھوڑتا. اس کو تو ہر وقت بھولے رہتے ہیں. لیکن اور ادھر ادھر آنے جانے والے بیچاروں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ ہم کو چمٹ جائیں گے, وہ پکڑ لیں گے, وہ کر لیں گے, اور وہم کا شکار رہتے ہیں. جس نے پکڑا ہوا اس سے تو نکلے باہر, اس کی غلامی سے تو آزاد ہوں پہلے. اور جو اس کی غلامی سے آزاد ہو جائے اسے کوئی دوسرا جن کچھ نہیں کہہ سکتا. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کو نہ بدلیں, اپنے آپ کو نہ بدلیں. اب آپ دیکھیں کہ بات فرشتوں کی ہو رہی تھی, جنوں کی ہو رہی تھی, اور پھر قوم کی حالت آ گئی. ایک ہی آیت میں قوم کی حالت, گروہ کی حالت, یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو احساس ہو جائے نا کہ وہ کس میں گھرا ہوا ہے, اس کا عمل بدل جاتا ہے. ہو نہیں سکتا, اس کا ظاہر باطن نیک ہو جاتا ہے. وہ جس حال میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے پیچھے بھی وہی ہوتا ہے. اور جس کو یہ یاد نہ رہے نا کہ میرا فرشتہ ساتھ ہے, وہ باتوں میں ہیر پھیر کرتا ہے, وہ غلط بیانیاں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلیاں کرتا ہے. لہذا جس قوم میں چغلیاں عام ہو جائیں, غیبت عام ہو جائے, پھر اس کا حال نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ خود کو خود کنٹرول نہ کر لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اب دیکھیں جتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ کس سے بڑھتے ہیں؟ انہی حرکتوں سے بڑھتے ہیں نا. اس بات کا احساس نہ ہونا کہ اللہ چھپ کے بھی دیکھ رہا ہے ہم کو, اور پھر ایسے لوگوں کا حال بدل نہیں سکتا, ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. جب ہم قوم بولتے ہیں نا, ہم بڑی اونچی اونچی باتیں سوچتے ہیں. قوم نیشنلزم کی اور قومیت کی. قوم سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کا ایک بڑا گروہ. یہ جیسے ذاتیں, برادریاں, خاندان, یہ بھی قوم ہوتی ہے. وہ جو ہمارے ووٹ بنتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں تو اس میں لکھے ہوتے ہیں نا خانے. قومیت کیا ہے؟ ایک تو قومیت ہوتی ہے اور ایک قوم ہوتی ہے جو رکھی جاتی ہے. قوم جاٹ مثلا, برادری خاندان کے مانو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نہیں حال بدلتا کسی قوم کا جب تک کہ وہ اپنا حال نہیں بدلتے, جب تک وہ خود کو نہیں بدلتے, جب تک فرد نہیں بدلتا قوم نہیں بدلتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا, فلا مرد لہ, پھر اس کے علاوہ کوئی پھیر نہیں سکتا اس سے. یعنی خدا جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی اور روک نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال, اور اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. یعنی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قوموں کی تقدیر انڈیویجول سے بنتی. جب تک ہر ایک کا عمل نہیں بدلے گا قوم کی حالت نہیں بدلے گی. سب کام نہیں کریں گے تو رخ نہیں پھر سکتا. دیکھیں نا, جتنی بھاری چیز آ جاتی ہے اس کو مل کے اتنا ہی زور دے کے ہٹانا پڑتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مجھے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا, انہوں نے لکڑی تو پیدا کی, فرنیچر نہیں پیدا کیا. وہ آپ کو ایک لکڑی کاٹ کے بنانا پڑے گا اور ہنر مندی استعمال کرنی پڑے گی. لیکن ہم اپنے حصے کا کام بھی اللہ پہ ڈال کے کہتے ہیں, اچھا وہ کر دے گا نا, میں بہت غفور الرحیم, اللہ مالک خود ہی ہو جائے گا. اور جیسے یہ بھی ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. یعنی افراد انڈیویجولی بہت نیک ہو سکتے ہیں, اچھے ہو سکتے ہیں, ان کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں, لیکن جب وہ ایک قومی کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ

جب رول ادا نہیں کرتے تو وہ چیز معاف نہیں ہوتی، بحیثیت قوم وہ ترقی نہیں کر سکتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ انڈیویجولز ہمارے ہاں کئی بہت نیک ہیں، بہت با اخلاق ہیں، لیکن وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، دوسروں کو نہیں کر رہے. کچھ بہت مالدار ہیں لیکن وہ دوسروں کی غربت کا نہیں سوچتے. ہمارے عالی شان گھر اور ٹوٹی سڑکیں کیا نقشہ کھینچتی ہیں ہمارا بحیثیت قوم کی، کہ ہم صرف ذات کے لیے جیتے ہیں، قوم کے لیے نہیں. ہماری سوچ انڈیویجول ہے، خود غرض ہے، صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، سب کا بھلا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قوم کو سزا دیتا ہے تو پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پستا ہے، پھر کوئی نہیں بچتا. سب پہ آندھی آتی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتے اچھا میں اس گھر پہ نہیں آتی، ہاں تم نکلتے تو نکل جاؤ یہاں سے، آندھی نے تو سب کو برباد کرنا ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات، یریکم البرق خوفا وطمعا، جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ، یعنی ایک بھی ہے اور امید بھی ہے. اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے، ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے، ایک ہی چیز میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. ایمان بھی تو ان دو چیزوں کے درمیان ہے نا، خود انسان کے اپنے اندر بیک وقت دو دو احساسات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے بچوں سے، جیسے آپ بعض اوقات بہت امید لگاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں بڑے ہو کر یہ کریں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مایوس ہونے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں پاس ہوتے، یہ نہیں کچھ کر کے دیتے. بزنس کے بارے میں بہت پروفٹ ہوگا، دوسرے لمحے لگتا ہے ڈاؤن ہو جائے. ایک لمحے خوش ہیں، دوسرے لمحے رو رہے ہیں. زندگی ہے ہی کنٹراڈکشن کا نام، اور ہم چاہتے ہیں وہ ایک رخ پہ رہے، یہ نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بات اس کے بعد کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ ہم ہر وقت حالات کا بہانہ کرتے ہیں، آج موڈ اچھا نہیں، آج طبیعت اچھی نہیں، آج موسم اچھا نہیں، آج صبح صبح یہ بات ہو گئی تو اس لیے میرا دن خراب ہو گیا. ایسے لوگ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے جو کبھی حالات اور کبھی عادات اور کبھی افراد کا بہانہ کریں. ان سب چیزوں نے ایسے ہی رہنا ہے، انپریڈکٹیبل. کامیاب ہونا ہے تو کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ. ہم ہر وقت خوف اور امید کے درمیان ہیں نا، تو یہ انسان کی نفسیات کو کھول کے رکھ دیا گیا. یہاں انسان تضادات کا مجموعہ ہے، کام کرنا ہے تو اس سے اوپر اٹھ جاؤ اور کرتے جاؤ. ہم ہر وقت حالات کا شکوہ رونا روتے ہیں، ہر وقت. اور یہ اتنا اچھا اسکیپ ہوتا ہے، اتنا اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے کچھ نہ کرنے کا. اور جس کو کرنا ہے وہ ہر حال میں کر جاتا ہے. ویئر دیر از اے ول، ول پار کمزور نہیں ہونی چاہیے، پھر کچھ مشکل نہیں. وہ گر گئی تو آپ بھی گر گئے. دیکھا، دیکھو آسمان پہ، دیکھو قدرت کی نشانیاں. هو الذی یریکم البرق، بجلی چمکتی ہے تو روشنی بھی تو ہوتی ہے نا، اور امید بھی ہوتی ہے بارش ہوگی، اور ڈر بھی لگتا ہمارے سر پہ نہ پڑ جائے. خوفا و طمعا، وینشئ السحاب الثقال، اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادل. بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک لائٹ بس ایسے ہی اڑتے چلے گئے، اور ایک پانی سے بھرے ہوئے، بارش کے پانی سے بھرے ہوئے بادل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بجلی اس کی حمد کے ساتھ کڑکتی ہے اور تسبیح کر رہی ہوتی. يُسَبِّحُ الرَّعْدُ، تسبیح کرتی ہے گرج، بِحَمْدِهِ، اس کی تعریف کے ساتھ. یعنی بجلی جب چمکتی ہے، کڑکتی ہے، اس وقت وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنی کڑک میں اس کی تسبیح. وہ قرآن میں آتا ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی رہتی. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اس کے خوف سے. ایک دفعہ میں یہ تفسیر پڑھا رہی تھی اور عین یہ جملہ بول رہی تھی، اور اتنے میں ہی کوند پڑ گئی. اچھا، کبھی بجلی چمکے کڑکے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک تو یہی پڑھنا چاہیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور
مسنون دعا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ نہ قتل کرنا ہم کو اپنے غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، اور نہ ہلاک کرنا ہم کو اپنے عذاب کے ساتھ، اور ہمیں عافیت میں رکھنا اس سے پہلے ہی، ہم کو بچا لینا، ناراض نہ ہونا ہم سے. اور میسج یہاں کیا ہے کہ بجلی اپنی کڑک میں بھی تسبیح کر رہی ہے اور فرشتے کڑک سن کے تسبیح کر رہے ہیں، تو تم کڑکتے حالات میں کیوں تسبیح بھول جاتے ہیں؟ ہم جب مشکل حالات آتے ہیں سب سے پہلے تسبیح بھولتے ہیں، اللہ کی یاد بھولتے ہیں. یہ تکلیف دہ حالات بھی کڑک کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اچھے انسان فرشتوں کی طرح کڑک کے وقت بھی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پہ چاہتا ہے ان کو پہنچا دیتا ہے. کڑکتی بجلیاں، بھسم کرتی بجلیاں، سائقہ آپ کو یاد ہے نا، کون سی بجلی؟ گر کر بھسم کرنے والی. رات سے مختلف ہے، رات گرج کو زیادہ تر کہتے ہیں، گر گر گر گر ہو گئی ہے. اس کے بعد کڑک ہوتی ہے زور سے، پھر بجلی گر رہی ہوتی، تو یہ سوائقہ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آتی. فرمایا وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے اس تک وہ پہنچا دیتا ہے، ان کے اوپر جا گرتی ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. بعض وقت لوگ خدا کے وجود پہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑتی ہے بجلی. اور یہ بجلی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اچانک خدا کی گرفت آ جاتی. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت گرفت کرنے والا ہے، بہت سخت پکڑنے والا ہے. نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وہ مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن بندے کو جب احساس نہیں ہوتا تو پھر وہ اچانک بجلی کی طرح پکڑتا ہے. شدید المحال، محال کہتے ہیں طاقت کو، پکڑنے والا بھی، خفیہ تدبیر کرنے والا، قوت مواخذہ تدبیر. آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کیسے چمکتی ہے، کیسے پیدا ہوتی؟ یہ کسی نے لکھ کر بھیجا مجھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فضا میں 79% نائٹروجن موجود ہے. 79% نائٹروجن ہے جس کا مضبوط بونڈ ٹوٹنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ایک چمک کی طاقت 50 کروڑ ہارس پاور ہے. یہ ہارس پاور ناپتے نا جس سے آپ کے انجن چلتے ہیں، تو عام کسی گاڑی کا ہارس پاور کیا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بڑی گاڑی ہے. میکسیمم کیا ہوتا ہے؟ 4-5، میکسیمم 4-5. اب آپ خود سوچیں کہ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جس طاقت سے آپ کی گاڑی چلتی ہے، جب بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس سے جو طاقت نکلتی یا جو طاقت پیدا ہوتی ہے 50 کروڑ ہارس پاور ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی مقدار میں ایک طرح سے اس سے انرجی پیدا ہوتی. تو اس وقت بھی اتنی طاقت آ جانے کے باوجود وہ کیا کر رہی ہوتی؟ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی. ہمارے پاس اگر 4-5 ہزار پاور کی گاڑی آ جائے تو کتنی تسبیح ہوگی اس پر بیٹھ کر، اسے چلاتے ہوئے کتنی تسبیح ہوتی. پھر یہ فرق دیکھیں نا کہ انسان کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اس طاقت کا کیا استعمال کرتا ہے، اور دوسری کائنات کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اسی کی حمد و ثنا کرتی ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں، دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ اتنی انرجی پیدا کر سکیں. فرمایا لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچ برحق. والذین یدعون من دونہ، اور وہ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی دوسروں کی طرف جاتے ہیں، کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. من دونہ میں کون کون آ جاتے ہیں؟ سب بزرگ بھی آ جاتے ہیں، نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز جسے انسان اللہ کے سوا پکارے، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ پیغمبر ہو

0: اولیاء ہوں، بزرگ ہوں، صالح ہوں، کوئی بھی ہوں. فرمایا صرف اللہ کو پکار سکتے ہو. لہو دعوت الحق، سچی بات کیا ہے؟ صرف اس کو پکارنا، صرف اس سے مانگنا. اور وہ لوگ جو اس کے سوا کسی دوسرے سے مانگتے ہیں، کسی دوسرے کو جا کے پکارتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہے جو کسی قبر میں ہو. فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. الا مگر، ان کا حال کیا ہے پکارنے والوں کا؟ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کا باسط کفئی، اس شخص کی طرح جو اپنی ہتھیلی پھیلائے. پھیلائیں، سیدھا کریں. کر لیا آپ نے؟ یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو پھیلائے. الالما، کس کی طرف پھیلائے؟ پانی کی طرف. اچھا، پھیلے ہوئے ہاتھ سے پانی اٹھائیں. لیبلغ فاہ، تاکہ اس کے منہ تک پہنچے. کیا پہنچا؟ کچھ نہیں. وما ہوا ببالغ، اس کو پہنچنے والا ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا ایسا ہی بے معنی کام ہے جیسے کھلے ہاتھ سے پانی اٹھانا. اول تو ہاتھ میں پانی ویسے ہی کم چڑھتا ہے، اور اگر اس کو کھول دیا جائے، باسے تو پوری طرح پھیلا دیا جائے، تو کچھ بھی نہیں چڑھے گا اس پر. ایسے پانی پینے والے کی پیاس ساری زندگی نہیں بجھ سکتی، خواہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہو، کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کو. اچھا، باسط کا زیادہ گہرا معنی کیا ہے؟ یوں بھی کھلا ہے، یوں بھی کھلا ہے. اب آپ لیجئے تو انگلیوں سے سارا بہ جائے، اس طرح تو اٹھے گا بھی کچھ نہیں. باسط میں مزید یہ بھی آتا ہے، پانی تو بہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں لوگ دوسروں کو جا کے ان سے کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں. جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، خواہ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک دیوار تو ہے نا بیچ میں. ہم عموماً یہی کہتے ہیں نا کہ ہم قبر والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ آگے پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تم کو، وہ تو اپنی دنیا میں مست. وما دعاء الکافرین، اور نہیں پکار کافروں کی، الا فی دلال، مگر گمراہی میں، گم شد، ختم. جہاں سے اٹھی وہیں کہیں کھو گئی، وہاں پہنچی نہیں، ٹارگٹ پہ گئی نہیں، تو رستے میں ہی گم ہو گئی نا. دلال کیوں کہا گیا؟ راستہ کھونا، یعنی کام ہی نہیں آئی، ٹارگٹ پہ ہی نہیں گئی. اچھا، اسی طرح اس مثال کو ایک اور طرح سمجھے کہ آپ سمندر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں اور کہیں کہ یہاں پانی رکھو کہ بارش برسے. دے گا آپ کو پانی؟ لیکن ہوا آتی ہے، لے جاتی ہے نا. یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی کے اوپر پھیلا ہاتھ رکھ کے کہنا منہ کو چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں اٹھتا، سمندر آپ کو کچھ نہیں. یعنی ان کو پکارنا ایسے جیسے سمندر کو پکارنا ہے، جیسے سمندر کچھ نہیں سنتا ایسے ہی وہ کچھ نہیں سنتے. جیسے سمندر بات نہیں مانتا کہ آپ کے ہاتھ پہ پانی ڈالے، تو وہ بھی نہیں کرتے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے سجدہ کر رہی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. ایک ہم ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں سجدوں سے، طوعًا خوشی سے، وکرہًا اور جبرن. طوعًا کون ہے؟ مومن. کرہن کون ہے؟ منافق. پیچھے آپ نے پڑھا جب نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے مارے، مصیبت کے مارے. وَظِلَالُهُمْ، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام جب سورج نکلتا ہے تو کتنا سایہ پھیلا ہوتا ہے زمین پہ، لمبا پڑا ہوا ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اور جب شام ہوتی ہے پھر وہ سجدہ کرنے دوسری طرف کو پلٹ جاتا ہے. لیکن ہم نہ صبح نہ شام. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ فوراً چیزوں کی بات کس لیے کرتے؟ کہ دیکھو تم کسی اور کی طرف مائل ہو، ساری کائنات اللہ کی طرف راغب ہے، وہ اس کے آگے سر جھکا رہی ہے، تم کسی اور کے در پہ سر ٹیکے ہوئے ہو. اچھا، یہ جو سایوں کی بات ہے نا، یہ سورۃ النحل میں بھی آتی ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. قل من رب السماوات والارض, ان سے پوچھو کون ہے رب آسمان و زمین کا. قل اللہ, کہہ دیجیے اللہ ہی رب ہے. قل افتخذتم من دونی اولیاء, اگر اللہ رب ہے تو تم نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, جو اپنے جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں, میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. اور اگر نبی یہ کہتے ہیں تو باقیوں کا پھر کیا کہنا. قل هل یستوی الاعمی, کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے نہ دیکھنے والا والبصیر اور دیکھنے والا. اعمی کون ہے؟ مشرک. اور بصیر کون ہے؟ موحد, یعنی جو توحید کی بصیرت سے معمور ہے, صرف اللہ پر توقع رکھتا ہے. وہ اور وہ جو اندھیرے میں ہے, جس کو اللہ کی ذات نظر نہیں آتی اور وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ سب مدد وہاں سے ہو سکتی ہے. ام هل تستوی الظلمات والنور, یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکا, یا انہوں نے خود ہی بنا رکھے اللہ کے لیے کچھ شریک, یعنی اپنے اندھے پن کی وجہ سے مفروضے قائم کر رکھے ہیں کہ کچھ اور بھی شریک ہیں اللہ کے. خلقو کخلق ہی, جنہوں نے اس جیسی کوئی چیز بنائی ہے. فتشابہ الخلق علیہم, تو اب تخلیق کا معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا. قل اللہ خالق کل شئین, کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار, اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے. کیا معنی ہے اس کا, ہر چیز کا خالق اللہ ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب ہر چیز بنائی اللہ نے ہے, غیر اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا. آپ دیکھیں کہ انسان کسی بھی بڑے سے بڑے انسان پہ جو بھروسہ کرے, کبھی غور سے سوچے تو صحیح, انہوں نے کیا کمال کیا. کیا زمین و آسمان کی کوئی چیز تخلیق کی؟ کوئی چاند بنایا؟ کوئی سورج بنایا؟ اور اگر ایسا ہے تو دکھاؤ کہاں ہیں وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں نے بنائی ہوئی ہیں, ہے نا یہ بات. تو اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اولیاء اللہ نے تو یہ چیز بنائی ہے کہ اللہ نے بنائی ہے, اس لیے اب سب کو پوجنا پڑ رہا ہے ہم کو. جب ہر چیز کا بنانے والا ایک ہے, تو دعاؤں کا سننے والا اور عبادت کے لائق بھی ایک ہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. واحد القہار, بس وہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جب جن لوگ یہاں سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے مانی مانی ہیپی برتھ ڈے سر رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے، اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون، وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ نہیں ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں، وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک، بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ شباروں، شہروں، شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور مرغزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے، تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا، بخير آگل، جی آیا نصر، بسم اللہ، بونجور، چاو، نی ہاو، اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، اور وہ ساری باتیں سپر وائز بائی اکثر کاسمیٹکس کے پروڈکٹس کو لے کر جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب آپ سے کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا، اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے آگے. اینڈ ہیئر کمز آصم اظہر ود اے بیوٹیفل سانگ، سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں.
1: ساری رات کروں انتظار، فون تجھے کروں کہیں.

کیجیے. یہ حسن جو آیا ہے یہ حسن آیا ہے سپر وائٹ کے پروڈکٹ سے, اور سپر وائٹ کے پروڈکٹ ایسے ہی آپ کے حسن کو اور مزید حسین بناتا رہے گا اگر آپ یوز کرتے ہیں سپر وائٹ کے پروڈکٹس کو. اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو بہت بڑی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے, تو سپر وائٹ کے فارمولاز کیسے بنتے ہیں جی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اینڈ سپر وائٹ کا فارمولا بھی آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں. اور سپر وائٹ کا فارمولا کیسے بنتا ہے جی, سپر وائٹ رائس بیوٹی کریم کے اندر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں جی سپر وائٹ رائس ایکنی کریم کو, اینڈ اس کے ساتھ سپر وائٹ رائس سیرم کو, اور تینوں کو آپس میں مکس کر لیں. تینوں کو آپس میں مکس کرنے کے بعد نا آپ لوگ اس کو اسٹور کر لیں. اسٹور کرنے کے بعد اس کو رکھ لیں. رکھنے کے بعد رکھ کے چھوڑ نہیں دینا. آپ کو رات کو سونے سے پہلے فیس کو واش کرنا ہے سپر وائٹ کا رائس فیس واش. اس سے فیس کو واش کریں گے اینڈ دین پھر کریم کو اپلائی کریں گے. اور جب اپلائی کریں گے نا آپ کو بڑے خوبصورت ریزلٹس ملیں گے. اسی بات پہ میں آپ کو ایک اور گانا سنانے جا رہی ہوں. گانے کو سنیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی مزید آپ اسے اور کیا کیا تیار کر سکتے ہیں.

0: چک جے کچے میں پولیس آپریشن دوران گزریل ڈی مارجی ویل مبینہ ڈوہاری جو لاش وارث بنا پوسٹ مارٹم کھڑائے ویا گزریل ڈی گوٹ وریام جتوئی میں آپریشن دوران شاہ بیگ پٹ لشکری جتوئی مارجی ویو ہو پولیس حد بندی جو جواز جانائے پوسٹ مارٹم لا لیٹر جاری نہ کیو وارث عورتوں لاش بنا پوسٹ مارٹم جے کھڑائے ویوں گمبٹ میں ٹے ڈی اگ آریجا برادری کے بن درین میں جھیڑے دوران قتل تھل نوجوان کے وارسن جو احتجاج مقتول عجیب آریجو کے امڑ بین عورتن سے گرجی پاک کتاب کھڑی احتجاج کیا عورت تو مجھے پٹ کے نوکری ڈارن کے بہانے قاتلن پنج لکھ ورتا پیسہ واپس گھرن تے نوجوان کے قتل کیا ویو جوابدار گرفتار کیا ونجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN News
2: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
4: yeah!

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیب دندل تمام خوبصورت معصومی سونے سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ کلو دعاؤں کے سمندر، ساتھوں کی بارش، لاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگ تک، تمیز سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، جہاں سے دور تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہرا پور، ماتلی، نوری آباد، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہونے والی ہیں، اور جناب باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے حساب سے، باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے حسن کے حساب سے، باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ والی جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں اندر ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل fantastic interesting and entertaining character your RJ and your DJ Sidra Muskan naam to sunai hoga to bilkul aapke Sidra ke sath maujood hai janab is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banayenge aur wo kaise beautiful banayenge kyunki aap logo ko D skin beauty products ke bare mein bataya jayega to D skin beauty products mein aap logo ke liye D skin beauty cream hai and D skin face wash hai ye dono products market mein in hai agar aap purchase karna chahe to bilkul kar sakte hain waise bhi kehte hain na khoobsurti ke mamle mein compromise nahi banta agar aap bhi chahte hain ki bhai hamare chehre پر نکھار ہونا چاہیے، خوبصورتی ہمیں وہ والی ملے جو کہ ہم ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ موجود ہے جو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والا ہے، آپ کے چہرے کو چمکانے والا ہے، اور آپ لوگوں کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے والا ہے، تو بھائی کون سی باتیں جو آپ کو روک رہی ہے، کون سی چیزیں جو آپ کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس پرچیز کرنے سے روکے جا رہی ہے، آپ جلدی سے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیے اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو پرچیز کرتے جائیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ بھئی ہمارے ایریا میں تو اویلیبل نہیں ہے ابھی تک ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کیسے کرا سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ والی باتیں ہیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کے فائدے کے مطابق، یعنی کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کس طرح سے اویلیبل کرا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے، اور کس طرح سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے بھی دنیا میں آج کل جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے لوگ بس فائدہ اٹھانے کے چکروں میں ہی ہیں۔ اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہاں جی اس طرح کا فائدہ نہ اٹھائیں جیسے اگلے انسان کو نقصان ہو جائے، لیکن ہاں فائدہ وہ والا اٹھائیں جیسے آپ کو بھی فائدہ ہو، اگلے انسان کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن یہاں پر آپ کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، تو بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے چہرے پر صرف فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ کے چہرے پر جتنے پرابلمس ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے، آپ کے چہرے پر رنکلس ہیں، فریکلس ہیں، کریکلس ہیں، یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کو ملے گی وہ تازگی بھری نکھار اور خوبصورتی جیسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پروگرام میں، یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، ہاں جی اپنے کام کر رہے ہیں یا پھر فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ تمام تر سننے والی سماعتوں کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ جی بالکل پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پوری پوری 3 بجے تک کا ہونے والا ہے۔ 3 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، پروگرام میں فن ہوگا، پروگرام میں باتیں ہوں گی، پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہونے والا ہے، اور آپ لوگوں کو سنایا جائے گا بڑا زبردست میوزک کلیکشن بھی۔ تو ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں مزے کرنے کے لیے، اور یہ جو 2 گھنٹوں کی لانگ ڈرائیو ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضرور سے ہمیں بتائیں کہاں سے اور کون ہمارے ساتھ ہے، اور طریقہ کار کیا ہونے والے پروگرام میں شامل ہیں وہ بالکل آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے۔ لیکن ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کر

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار۔ صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: ارے نئے خشک اور بے رونق کی اسکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کہو آؤٹ، پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، جن میں آئیں چاورن کی خوبیوں اور کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے لاک کرے، اور چاورن کی خوبیوں جلد میں فائن لائنز اور جھرن کے گھٹ کن اور رنکلز کے گھٹ کرے، صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم اور برائٹ۔ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم، جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی، ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل۔ سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس۔
4: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
6: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جی کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آئیں, تہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہندھ ہراچر تے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائی حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورت عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی.
6: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: گڈ بیٹھل ہوں وفاقی وزیر امیر مقام سٹھی نیت سے گالوں کرے رہا ہوں پیپلز پارٹی جی شہری رحمان سوشل میڈیا کے بیان تے رد عمل نہ ڈینداسی پارٹی پوزیشن بابت گالوں تھی سکن تھوں اجوکی گڈجانی میں مثبت نتیجے لائے پر امید آئیں

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی وزیراعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات گزرل ڈی اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیا ذریعے موجب وزیراعظم شہباز شریف محسن نقوی جی ملاقات تقریباً ڈیڑھ کلاک جاری رہی وزیراعظم اپوزیشن سے گالین بابت محسن نقوی کے ہدایتوں بھی ڈنوں

بھارتی بارڈر فورس کی فائرنگ میں بن پاکستانی جی شہادت تے پاکستان جو سخت احتجاج. بھارتی ناظم الامور پڑھئی آفس طلب احتجاجی خط بھی ڈنو ویو. ہتھیں خالی شہرین کے در انداز قرار دین والے بھارتی کوشش بھی رد. واقع بنیادی انسانی حقن حق زندگی جی سنگین بھجکڑی قرار. بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ. پڑھئی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھیں خالی بے گناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا. بھارت بنیادی انسانی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بنائے. ہتھیں خالی شہرین تے بنا جواز چڑ ڈیاریندڑ طاقت استعمال کئی وئی اڑن واقعن کے روکن لائے اپا ورتا ونن.

سیکورٹی فورسز جو کے پی ایم بلوچستان میں کاروائیوں 11 دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب ڈکن بلوچستان میں خارجی دہشت گرد کے تھاکن کے نشانوں بنائے ہو جن دوران 5 دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان کے ماشکیل میں پولیس چوکی تے حملے بعد فرار تھیندڑ 6 دہشت گرد مارجی ویا

السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز, میرے چاہنے والے, میرے پیارے سامعین, آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم, شاد و آباد رکھے, اپنے اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ. تو جی بالکل اسی دعا کے ساتھ

اب تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں. تو جی بالکل اس وقت بج رہے ہیں, ٹائم ہو چکا ہے 5:18 یعنی 5:18 ہو چکے ہیں ہمارے پروگرام کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے. تو جی بالکل آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور شام 7 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گی. میں کون ہوں؟ آپ سب کی اپنی آر جے, وہی پیاری سی آواز مسکان اور انداز کے ساتھ آر جے کومل خان. تو جی بالکل آپ لوگ سن رہے ہیں اس وقت آواز کا رشتہ لائیو سکھر سے. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے اپنے آر جے کومل جی ایف ایم ٹی ایچ سکھر سے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں, میری آواز کو سن رہے ہیں. جی بالکل آواز کا رشتہ, جہاں آواز وہاں رشتہ تو بن ہی جاتا ہے, دل سے دل تک کا رشتہ ہے. اس وقت آپ کا اپنا پرائیویٹ شو ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ہمارے جی ایف ایم ٹی ایچ کے پیج پر بھی, اور لائیو مجھے ریڈیو پہ سن سکتے ہیں. تو جی جس نے مجھے ریڈیو پہ لائیو جوائن کر لیا ہے اور جو مجھے لائیو جوائن کر چکے ہیں فیس بک پیج پر ہمارے, تو جی بالکل آ جائیں کامنٹس کر کے بتائیں کہ مجھے ابھی اس وقت کہاں سے سن رہے ہیں, کہاں کہاں میری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, پاکستان کے کس کس شہر کے کس شہر کی کس گلی کی کس گلی کوچے کونوں میں جا رہی ہے آواز. تو جی بالکل پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اچھے اچھے سوال جواب باتیں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام میں چلتی رہتی ہیں. اور یہ وہ پروگرام ہے جہاں آپ کے اس خیالات کو, احساسات کو, الفاظ کو آپ کے اظہار کے لیے آواز دی جاتی ہے, وہ آواز بنتی ہوں میں آپ سب کی اپنی آرجے کومل خان. تو جی بالکل آ جائیے آپ لوگ, شام کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا ٹائم ہے اور ایک بار اکتوبر کا فرسٹ شو ہے, پہلی شام اکتوبر کی ہے یہ. اور اپنے تمام چاہنے والوں, اپنے لسنرز, اپنے دوستوں, اپنے احباب عزیز وقاری کو سب کے نام کر دیے, اپنے چینل کے بھی نام کر دی ہم نے آج شام. اوکے جی, تو اس وقت آپ لوگ مجھے سن رہے ہوں گے, مجھے پتا ہے کوئی گھوم رہے ہوں گے, کوئی ٹرپ پہ ہوگی, کوئی ٹریول پر ہوگا, کوئی گھر کے گھر میں لیٹا ہوگا بیٹھا ہوگا, یا پھر اپنی چھت پہ کوئی بیٹھا ہوگا, یا کمرے میں آرام کر رہے ہوں گے اور مجھے خاموشی سے لائٹس آن آف کر کے سن رہے ہوں گے, آن کر کے غلطی سے. اچھا جی جناب, تو ویسے بھی موسم تھوڑا تھوڑا تبدیل ہو

اوکے جی جناب, آپ لوگ آواز کے رشتے میں ایک سن رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے ایک خوبصورت سی آواز, انہیں جمشید کی خوبصورت سی آواز تھی, ان کا یہ سانگ تھا نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا. تو جی بالکل, یہ تو خیر جن کو کہہ رہے تھے, لیکن ہم تو بس پوری گرمی ایک ہی لفظ دے دیتے. خیر موسم بہت اچھا ہو چکا ہے, چینج ہو چکا ہے, تو اس میں اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت, کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں, وہی بات ہے. تو اس لیے ان کی بار بار کہ اپنا خیال رکھیے گا اور احتیاط کیجیے گا. تو جی بالکل, میں نے آپ لوگوں سے سوال بھی یہی پوچھا تھا کہ یہ اکتوبر کی ٹھنڈی گرم سی شامیں آپ کو کیسی لگتی.

جی ہم لوگ بات کر رہے تھے کچھ راستے صرف راستے نہیں ہوتے, تو وہ کیا ہوتے ہیں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن ابھی پروگرام میں ٹائم ہو چکا ہے, میں سوچ رہی کہ بریک کے بعد کریں گے, اس کے بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, بریک کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں نا اس کو, تو صحیح رہے گا کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے بریک کا پروگرام آواز کے رشتے میں, اور پھر بریک کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کروں گی آواز کا رشتہ پروگرام کو.

اوکے جی لسنرز, آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں فائز علی کی خوبصورت سی آواز میں, رب جانے رب جانے. اصل میں مجھے ان کے سانگ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں زیادہ تر تو سنی سنگر کو نہیں جانتی, لیکن ایک دو ہیں جو بہت ٹاپ پر فیمس ہیں تو میں ان کو بھی جانتی ہوں, ان کی سنگنگ مجھے اچھی لگتی ہے. باقی جو آپ لوگ فرمائش کرتے ہیں میں پلے کرتی ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ سانگ بھی بہت اچھا ہے, تو اچھے اچھے سانگ بتاتے رہا کریں, میں پلے کرتی

کے لسنرز آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے آواز کے رشتہ میں فائزہ علی کی آواز میں آواز کو. ایک اچھی سندھی سنگر ہیں ہمارے, ان کے زبردست مجھے ان کی ڈریسنگ, ان کا گائکی کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے. جو ہے وہ ہے بھائی, جو اچھا لگتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور جو چیز بری لگ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے کی شاید دل آزاری ہوگی تو تھوڑا سا احتیاط کریں, لیکن اگر وہ کچھ زیادہ اوور ہیں اور وہ زیادہ ہی دوسروں کو مطلب خود سے کمتر سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کہہ دینا چاہیے انہیں بھی.

مکمل مطلب کہ جنہیں ہم چاہ کر بھی مکمل طور پہ بھول نہیں پاتے, یہ وہ راستے وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں بھول پاتے. کبھی کبھی واقعی زندگی میں ایسی جگہیں آتی ہیں جس سے آپ لوگ اپنی رائے بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کریں کہ واقعی نہیں ہوتے. تو بالکل کہ کبھی کبھی زندگی میں آتی ہیں جو میں اپنے نظریے کے تحت آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں دل کہتا ہے بس یہی رک جاؤ, ایک لمحے کے لیے رکتی تو لگتا ہے صدیوں کا سفر گزر گیا. جیسے کسی گلی سے گزرو تو بچپن کے دوست یا وہاں گزرا ہوا وہ وقت, اگر ہم وہ ایریا وہ علاقہ وہ شہر چھوڑ چکے, قسمت کبھی ہمیں پلٹ کے اس جگہ پہ لے جاتی ہے, ہم مل جاتے ہیں وہاں پر کسی سے, تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت یاد آنے لگتا ہے وہاں آس پاس کے گراؤنڈ پار گلی میں کھیلتے ہوئے, یا اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ کبھی ہم یہاں کھیلا کرتے تھے, ہمارے دوستوں کا گروپ ہوتا تھا. کبھی آپ اپنے اسکول کے پاس سے گزر جائیں, وہ کالج ہے اسکول کا, وہ وقت آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول کا ایک ٹائم ہوتا تھا, ایک دور ہوتا تھا, آپ اس بلڈنگ کے پاس سے گزریں گے, آپ کو اپنا سارا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے, یہ وقت لوٹ آتا ہے. لیکن کہ کاش ہمیں گزر گیا, بہت اچھا وقت تھا, اور وہ بھی جو آج ہے وہ بھی اچھا ہے, برا ہو یا اچھا وقت تو گزر. کبھی کسی جگہ سے, اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے اچھی یادیں وابستہ نہیں ہوتی, کہیں کہیں پر وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ ہمیں برا اثر دے جاتا ہے, مطلب کہ بری یادیں ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے. جب وہاں سے گزرے تو نہ کوئی ایسا کوئی نہ خوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے جو ساری زندگی ہمیں یاد رہتا ہے. ہر جگہ سے اچھا وقت بھی نہیں ہوتا کہ گزرا ہو, کبھی کبھی ایسا وقت بھی برا بھی گزرتا ہے جو تا حیات یاد رہتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ وقت برا بھی گزر جاتا ہے اور اچھا بھی گزر جاتا ہے. وقت برا ہو یا اچھا ہو, یہ جو ہے نا آپ کو یادیں دے جائے گا, اچھی یادیں بری یادیں بھی, تو اپنے آج میں ہنسیں مسکرائیں, اپنے آج کو خوبصورت بنائیں. سو جو وقت نہ گزر گیا سو گزر گیا, اپنی آج کی اچھی یادیں بنائیں. تو اسی بات پر میں کچھ اپنے لسنرز جو ہمارے کہہ رہے تھے کہ ایک سانگ سنا دیں, فوزیا سمرو کا وسارن لا جانی مکھے زمانو لگن لگن دو بھائی, جیسے بھی سن لیجئے گا ٹھیک ہے نا. تو جی بالکل, یہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے عزیز کو, عزیز جلوار کو انہوں نے جو ڈیڈیکیٹ کروایا ہے. تو جی بالکل ہم یہ پلے کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں, تو میں نے فوزیا سمرو کی آواز جو ہے پروگرام میں شامل کر دی ہے.

اوکے جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے حدیقہ کیانی کی خوبصورت سی آواز, آواز کے رشتے میں پیارا سا ان کا میں نے صرف کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے اب تھوڑا سا, تو جی بالکل. اچھا جی, تو کچھ کامنٹس ہیں میں وہ بھی شامل کرتی ہوں پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ انہیں بھی کرنا ضروری ہے. اچھا وہ بھی باری کا انتظار کرتے ہیں, سب سے پہلے آتے ہیں بس رہ جاتے ہیں. اچھا جی, نذیر خوسو صاحب بلوچستان, صوبت پور بلوچستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور رہتے بھی ہیں. اچھا انہوں نے بہت اچھی سی بات جو ہے شیئر کی ہے جو میں اس وقت پڑھ رہی تھی, تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سکون چیزیں حاصل کرنے میں نہیں, ان سے دل ہٹا لینے میں ہوتا ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے امانت سمجھو, ملکیت نہیں. دل جب میرا سے نکل کر اللہ پر آ جائے, میں سے نکل کے شاید کوئی ورڈ جو مس ہو چکا ہے, خیر یہ سمجھ نہیں آتی مجھے لائن مستقبل کے, نکل کر اللہ پر آ جائے تب تک برداری بھی سکون بن جاتی ہے. جی بالکل, تو ایسا ہی ہے کہ جو اللہ نے دیا اسے ہم نے اپنی امانت ہی سمجھنا ہے. زندگی بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, ہر چیز امانت, اس میں خیانت نہیں کرنی نا. تو واقعی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اسے امانت ہی سمجھیں, اپنی جو ہے ہمیں ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے. تو جی نذیر خوسو صاحب نے بہت اچھی سی باتیں کی تھیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی. اس کے ساتھ ہمارے عبد الرزاق ہمبر ہیں, یہ محمد خان, محمد علی ہیں, علی کوٹا اسٹاف میر پور خاص سے یہ ہمیں سنتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شو نائس سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے پسند کیا. اچھا جی ساتھ آپ نے فرمائش کی کہ سانگ سنا دیجئے, تو جی آپ جو محبوب جو سنگر ان کا آپ سانگ کہہ رہے ہیں, تو پلیز آپ میرے ساتھ ان کا جو سانگ ہے نا وہ لکھ کے مجھے سینڈ کر دیا کریں, آپ نے کون سا سننا ہے, پھر میں کوئی اپنی پسند سے پلے کر دوں اور وہ آپ کو پسند نہیں آئے, تو اس لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگ لکھ کر مجھے سینڈ کر دیا کریں. اچھا جی, اور ہمارے ایک لسنر سے عبد الرحیم تکر سے تھے, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے شہر کا نام تو نہیں لکھا لیکن انہیں سانگ سننا تھا ایک سندھی, تو جی اکھ سکھایو جس سانگ ہے وہ میں نے پلے کر دیا ہے, میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کیجیے گا. اچھا انہوں نے صرف سانگ لکھا تھا, انہوں نے سنگر کا نام نہیں لکھا, تو سنگر میں نے ہوں میرا چنا کی خوبصورت کی آواز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے آواز کا رشتہ میں. چلیے جی آپ لوگ بھی انجوائے کریں, میں بھی سانگ انجوائے

0: شارٹ کمرشل بریک جو میں نے لیا تھا تو جی بالکل میں نے لینا تھا کہ چھوٹا سا بریک تھا وہ تو لینا بنتا ہے ضروری ہے. اچھا تو جی مجھے یہ ضرور بتایا جائے کہ میری وائس صحیح آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی. اچھا جی تو اب ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے پروگرام کے اندر اینڈ کی طرف مطلب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں شو کی نا, تو ظاہر سی باتیں بہت سی ہو گئی ہیں, باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ فرمائشیں اگر جو رہ گئی ہیں تو وہ بھی نیکسٹ ٹائم ضرور شامل کریں گے پروگرام میں. اچھا جی ہمارے کچھ لسنرس آئے ہیں تو ہم ان کا پہلے ذکر کر لیں, 6:40 ہو چکے ہیں تو جی بالکل اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس تو بالکل نہیں, آپ کا پتہ نہیں ہے. اچھا جی بہت بہت شکریہ جو میرے ساتھ شامل ہوئے تھے. اچھا جی تو این عزیف ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, اور آئی ایم عزیف فرام ایم پی کے مطلب میر پور خاص سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ نے وہاں سے جوائن کیا اور امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ڈے بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, سیٹرڈے سنڈے پر ہمیں جوائن کریں گے. اچھا جی تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہیلو سیز کوئی عربک سانگ پلے کرو پلیز. چلیں جی عربک سانگ اگر آپ نے سننا تھا تو یہ مجھے آپ پہلے ہی فرمائش کر دیتے, اب تو ساری سلیکٹ ہو چکی ہے فرمائشیں. اگر آپ کل آتے ہیں پروگرام میں تو میں کل ان شاء اللہ ضرور پروگرام میں جو ہے آپ کا عربک سانگ پلے کر دوں گی. آپ آ کے مجھے کمنٹس کر دیجیے گا, یاد دلا دیجیے گا, میں ضرور آپ کے لیے ایک عربک سانگ پلے کروں گی. کچھ ایک ہمارے بھائی تھے جنہوں نے شاید ترکش سانگ جو وہ پلے کروایا تھا, انہوں نے بڑے اینڈ میں کے کہا تھا تو اینڈ میں نہ کر کر اسٹارٹ میں کہہ دیا کریں. اچھا جی اس کے ساتھ اچھا انہوں نے دو تین فرمائشیں کر دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ طلحہ انجم کا کوئی سانگ پلے کرو پلیز. اچھا اب آپ ڈیسائڈ کریں, طلحہ انجم بھی آپ نے پلے کروانا ہے اور عربک سانگ بھی پلے کروانا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایک عربک تو مشکل ہے لیکن طلحہ انجم کوشش کر دوں گی, اگر ٹائم میں بچ گیا تو پلے کر دوں گی, ورنہ تو دیے کہ نیکسٹ ڈے آپ سبر کر لیں, کل تک کے لیے میں کل پلے ضرور کر دوں گی. کل تک کے لیے آپ کی یہ فرمائشیں میں نے نوٹ کر لی ہیں دونوں آپ کی ریکویسٹ, تو یہ کل جو ہے میں ضرور پلے کروں گی. اچھا جی ہمارے پیارے پیارے لسنرس ہیں سامعین ہیں ان سے یہی ہمارے شو کی رونق ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اچھا سا سانگ بھی پلے کرنے جا رہی ہوں راحت فتح علی خان کا, جو سانگ ہم نے فرمائش ہمیں آئی تھی کہ وہ پلے کر دیں تو جی بالکل میں وہ بھی پلے کرتی ہوں. اچھا جی عبد الرزاق صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ منور مولائی کا تھوڑی سی آپ اردو لکھ دیا کرے مجھے اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا. چلے جی ٹھیک ہے پڑھ تو لوں گی, باقی ساری میری جو ہے لسنر سے میں سمجھ جائیں گے, مجھے تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا سر. اور اس کے ساتھ ایک اچھا سا سانگ میں پلے کر رہی ہوں راحت فتح علی خان کی آواز میں, تو جی بالکل آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے. یہ بھی فرمائش تھی تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, اور یہ میری بھی جو پسند ہے اس لیے میں پلے کر رہی ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ انجوائے کریں اس کو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. چلیں جی اور ساتھ ساتھ میرے پاس ابھی میری ٹی آ چکی ہے چائے, تو وہ بھی انجوائے کریں.
1: رویا کرے اٹھ کے چاند راتوں میں.
0: اب اس میں یہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں یا پھر رانے کے لیے بس ان دعائیں دینے, بس دعائیں دینے خیر, لیکن شاعری بڑی اچھی ہے اس کی.

یعنی تم نے مجھے کبھی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھا، اور میں خود ہی دل کو تسلی دیتا رہا، کبھی تو تم میری محبت کو دلے کی سمجھ نہ چھوڑ دو گی، مگر تمہارے لیے یہ دلے کی ہی

باقی جی لسنرز، تو آپ لوگ سن رہے تھے راحت فتح علی خان کی خوبصورت سی آواز. آواز کے رشتے میں ایک اور آواز تھی راحت فتح علی خان کی، جب میں نے شامل کی جب تمام چاہنے والے لسنرز کے نام کی تھی. تو جی بالکل، اب ہم پروگرام میں مزید آگے بڑھیں گے کیونکہ اب ہمارا شو صرف اختتام کی طرف چل رہا ہے. جانے سے پہلے ہمیشہ آپ لوگوں سے وہی باتیں جو میں کرتی ہوں کہ پروگرام میں جانے سے پہلے ہم نے کون سی بات کہنی ہے اور کیا یاد رکھنی ہے. تو جی آج کا ٹاپک بھی ہم ہی تھا اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے پہلے تو ہم نے اکتوبر پر بات کی تھی کہ اکتوبر کی جو پہلی شام ہے میرے پروگرام کی، تو وہاں سے بات ہے میں نے بھی انجوائے کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا اور ایک کپ چائے کے ساتھ اور مزے کی ہو جاتی ہے. تو چائے تو اچھی ہوتی ہے لیکن آج تھوڑی زیادہ میٹھی آ گئی ہے. خیر اچھا جی، تو اب پروگرام جو ہمارا اختتام کی طرف چل رہا ہے اور جانے سے پہلے آپ سے کچھ باتیں جو ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں، کوئی ایک بات ایسی اور آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ میرے ساتھ شیئر کیا کریں. اچھا جی، ہمیں 888 پہ میسج بھی آگے چلے جی، پہلے میں شامل کروں سکھر احتیاط سکھر صحیح عاشق علی شیر و واحد بخش

چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا آپ کہاں سے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, آپ نے کہاں سے جو ہمیں جوائن کیا ہے. خیر اپنے سٹی کا نام لازمی لکھا کریں آپ لوگ, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے لسنرز کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے لسنرز کہتے ہیں کہ یہ سانگ پلے کر دو, ان کی فرمائش رہے گی, ان کی ریکویسٹ میں نے نوٹ کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ڈے میں ضرور آپ لوگ کی یہ جو ریکویسٹ ہیں پروگرام میں شامل کروں گی. آپ کی پسند جو ہے جو آپ نے سانگ کیے ہیں تو جی بالکل میں نے اپنے لسنرز کی نوٹ کر لی ہیں. اور ہم پروگرام میں میں بات کر رہی تھی ایک اچھے سے جو ہے ہم نے ایک چیتان کی طرف جانے سے پہلے بات کرنی ہے پروگرام میں. ہاں تو جی بالکل میرے لسنرز, میرے پیارے پیارے لسنرز ہیں جو بھی جہاں سے مجھے سن رہے ہیں, میرے چاہنے والے جو میرے پروگرام میں میرے ساتھ شامل رہے, تو جی ان سب جانے کے لیے جگہ چاہوں گی. لیکن جانے سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں باتوں باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ اب مجھے آپ سب سے اجازت لینی ہے. تو ہم نے آج باتیں کی تھی کہ کچھ راستے صرف راستے نہیں ہوتے, تو بس جاتے جاتے اتنا کہوں گی کہ کچھ راستے ہم طے کر لیتے ہیں اور کچھ راستے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہم سے بس ہو جاتے ہیں, بس رہ جاتے ہیں. راستے بدل جاتے ہیں, منزلیں بدل جاتی ہیں, پر ان راستوں پر چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان کبھی نہیں بدلتے. ان راستوں کو یاد رکھیں کیونکہ یہی راستے آپ کی کہانی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اچھا جی یہ تو لائن ہماری بات کی ہے. خیر اچھا جی جانے سے پہلے ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہوں گی کیونکہ اب ٹائم بالکل ہی شارٹ رہ گیا, تو 5:50 ہو چکے ہیں, 6:50 ہو چکے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے پیاروں کا, اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. زندگی کا پتہ نہیں چھوڑ اٹھے ان کو منا لیجئے, اور خدا رہا ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کی فیملی کا سر جھک جائے. وہ کام کریں جس سے ان کا سر فقط سے بلند ہو جائے. اگر آپ کو ایسا کام نہیں کر سکتے نا کہ ان کا اٹھا ہوا سر فخر سے اور بلند ہو جائے, اٹھ جائے, تو ایسا بھی کام نہ کریں کہ ان کا اٹھا ہوا سر بھی سب کے سامنے شرم سے جھک جائے. ایسا کوئی کام نہیں کریں. اور اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے, کوئی بات جو آپ لوگ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کسی اور کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ میسج آپ دے دیجئے گا, کسی کو ڈیڈیکیٹ کروانا ہے کوئی سانگ, کسی کو برتھ ڈے آپ نے وش کروانی ہے, تو وہ آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں, میرے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ یہ پروگرام آواز کا رشتہ, یہ ایک صرف پروگرام نہیں ہے, یہ ایک شو نہیں ہے, یہ ایک رشتہ ہے جو آپ کا ہے, میرے ساتھ جڑا ہے آواز کا. بہت جلد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کال کا سیگمنٹ بھی پروگرام میں رکھیں تاکہ سنگرز کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آواز بھی پروگرام میں شامل کروں, کیونکہ آپ لوگ اس پروگرام کی رونق ہیں اور آپ لوگ کی آوازیں آئیں گی, شامل ہوں گی, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اچھا جی ہمارے لسنرز کہتے ہیں کہ چلے جی تھینک یو, چلو بہت بہت شکریہ, آپ لوگ بھی پروگرام میں آتے ہیں اسی سے رونق لگتی ہے پروگرام میں, آپ لوگوں کے آنے سے ہی دو چار چاند لگتے ہیں میرے پروگرام میں. چلو ٹھیک ہے نا, تو اپنی عاشق کمل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اور پلیز لاسٹ میں پروگرام کو شیئر کیا کریں, شو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں, اپنے فرینڈس میں, جو بھی آپ کی کلیگز ہیں, سب کو بتائیں کہ ایک اچھا سا پروگرام ہے. میری چائے تو ٹھنڈی ہو گئی تھی, میں ٹھنڈی ہی چائے پینا پسند کرتی ہوں, گرم میں نہیں پیتی ہوں. چلیں جی کبھی کبھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے, میں بہت سے ٹاپک لاتی رہتی ہوں. اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی ٹاپک ہے یا ذہن میں آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف بات کروں اپنے لسنرز کے ساتھ, ان کے خیالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, یا آپ کی بات ان تک لے کر جاؤں, تو مجھے ضرور بتایا کریں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں, ہر بار بتاتی ہوں, اور آپ لوگ لائف مجھے ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں یہیں کے پیچ کے اوپر ہی. تو جی اب تو ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے بالکل, اور آواز کے رشتے میں ایک ایسا رشتہ جہاں آپ لوگ کے ساتھ جڑتی ہیں باتیں, جڑتی ہیں مطلب ایک اچھا سا رشتہ آپ لوگوں کو جڑ جاتا ہے جہاں باتیں ہوتی ہیں, ایسا ساتھ اور الفاظ آپ لوگ کو جو انہیں آواز دی جاتی ہیں, اور ایک اچھی سی یادیں میموریز ہماری بن جاتی ہیں آپ لوگ کے ساتھ ہی. تو اب

اوکے جی لسنرز، تو مجھے اپنی آر جے کامل خان کو اجازت دیجیے گا، آپ کی پیاری سی ہوسٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی آواز کے رشتے میں ایک نئے ٹاپک ایک نئے خیالات کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہے ہمیشہ، اور مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا سانگ پلے کرتی ہوں، تو وہ بھی پلے کر کے جاؤں گی. ایک اچھا سا سانگ ہے سائر علی باغا کی آواز میں اس پروگرام میں شامل کر کے جاؤں گی آپ لوگوں کے لیے. اچھا جی، کل شام پھر آپ لوگوں سے ملیں گے اسی وقت شام 5 سے 7 بجے تک صرف جی ایف ایم 88 سکھر پر. آپ کی ہماری پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے

0: مورو، نوشہرو، میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز، جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
1: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Brought to you by Supervised Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: آج کل اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے، ہم صوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں ہو رہا ہے. اگر کسی وجہ سے وہ ان دہشت گردوں پہ قابو نہیں ہو سکتے، اس کے بعد اس دہشت گردی کا اثرات ہمارا شہر کراچی پہ ہو، تو اس لیے پاکستان کی فوج دہشت گردی کو ایک بہت بڑا اہم ایشو سمجھتا ہے. چاہتے ہی ہیں کہ ہم سب مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں. اور ایک تو ہفتے سے وفاقی حکومت صدر پاکستان سے اور پاکستان کی پیپلز پارٹی سے رابطے میں تھی کہ وہ وفاقی حکومت نے اپنا ذہن بنا دیا تھا اور فوجی ستیار تھا کہ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ فوجی طور پہ پختونخوا ایمرجنسی نافذ کیا جائے اور گورنر رول نافذ کیا جائے. اور جبکہ گورنر رول اور ایمرجنسی ایک آئینی ہتھیار ہے، ضرورت پڑے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جہاں آپ کا احتجاج ایک حد تک بہت کامیاب ہو چکا ہے، آپ ابھی تک 10 دن سے زیادہ تو اسلام آباد میں ہے یا نہیں، اسلام آباد تو بہت بڑا ہوا ہے اور یہ الزام ان پہ آ سکتا ہے، وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ایمرجنسی یا گورنر کی طرف شاید جانا پڑتا. تو اس سے پہلے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ایم پی ٹی آئی سے رابطہ کریں. آپ اپنا جو کامیابی ہے لانگ مارچ کا وہ مانیں اور آپ اس کو اس مارچ کو اب ختم کریں.
6: خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو فیصلو تھی ویو ہو اسا وفاقی حکومت کے گالے لائے راضی کیو کہ پی حکومت دہشت گردی والے مسئلے کے اہمیت نہ ڈنی وفاق سے سرکار نہ کیو تو مجبوراً ایمرجنسی یا گورنر راج طرف وجنو پوے. پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھوائے تو اسلام آباد میں گھنو کچھ تھی رہے ہے، 10 دن کا شہر بند ہے، کے پی میں دہشت گردی ودی رہی ہے، صوبائی حکومت جو سمورو دھیان احتجاج تے ہے، کے پی حکومت دہشت گردی کے خاتمے بابت وفاق سے معاہدو کرے. افغانستان میں تھیندڑ دہشت گردی پٹھیاں بھارت جو ہتھ ہے، بلوچستان جو بھی حالتوں ٹھیک نہ ہیں. کے پی میں تھیندڑ دہشت گردی جا اثر سندھ تے بھی پیجی رہے ہیں. دہشت گردی پیپلز پارٹی جی ریڈ لائن ہے، امید ہے اسلام آباد میں ویٹل سیاسی جماعتوں مسئلے جو حل سیاسی حل کڈنیوں. پی ٹی آئی جو لانگ مارچ ختم تھی دو یا نہ، حکومت اپوزیشن جو گالیوں اہم مرحلے میں داخل، حکومت گالین کے اگتے ودھان لائے لانگ مارچ ختم کرن جو مطالبہ کرے چڈیو. پی ٹی آئی بانی سے ملاقات اسپتال منتقلی بارے مطالبے تے بیٹھل گرو وزیر محسن نقوی رانا ثناءاللہ جو وزیر اعظم سے رابطہ، اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیا. ذریعن موجب حکومتی وفد سہیل آفریدی کے بیانن بابت خدشن کا اپوزیشن کے آگاہ کیا، اپوزیشن حکومت کا اعتماد بحال کرنے جو مطالبہ کیا.
5: اور آج تک 1999 کے جو واٹر رپورٹ تھے اسے درامد نہیں ہوتا، خاص طور پر اس شہر کراچی کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کراچی کو وفاق نے ایک ستولا ثبوت کے ساتھ ڈیل کیا گیا اور ہمارا ہم شکایت کریں کہاں سے شروع، گیس تو یہاں اس صبح میں پیدا ہوتا ہے. آپ کے آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے حق ان کا ہے جہاں یہ اثاثہ یہ ریسورس پیدا ہو، محروم رکھا جاتا ہے. پھر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان کے پاس پانی نہیں. کیفو کا منصوبہ آپ نے کب سے سنتے آ رہے ہیں؟ پچھلی حکومت میں ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک منصوبہ رکھا تو میں نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کا شہباز اسپیڈ کی جو نعرہ ہے، اور وہ شہباز اسپیڈ اگر کہیں ضرورت اس کا ہے تو ہمارا اسکیل فور کی منصوبہ میں ہے. افسوس کے ساتھ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں. پوری ملک میں ووٹو بے بن سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے حیدرآباد فخر کی بات آتی ہے تو وہ موٹو وے بن نہیں سکتا. وفات نے وہاں بھی ہمیں مایوس کیا. تو شکایتیں ہیں یا جو تنقید ہیں اس کو سنتے رہیں گے, اپنا کام کرتے رہیں. سندھ کا, کراچی کا, سیاست میں بھی جو گند ہے اس کو بھی آپ اپنا کام سے صاف کریں.
6: سندھ کے گنے بھی معاہدے موجب حصے جو پانی نہ ملو ہے. کراچی سمیت سمورے سندھ میں پانی کھوٹ کے منہ دے رہی ہے. وفاق کراچی سے ماٹلی ماں وارو سلوک کیا ہے. کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی افتتاحی تقریب پر خطاب کرے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو ہے تو جدید شہباز اسپیڈ کی کئی رتھا کی ضرورت ہے تو وہ کے فور رتھا ہے. صوبائی حکومت سٹھو کم کرے رہی ہے. سندھ میں سیاسی گند کے پینی کارکردگی سے صاف کرسیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔